Àzá yìí gbé tán lé yín jí mà gbé ẹ àzá dà ó do po ẹ náà mẹ yín sísẹ islam lẹẹtàn bọ ìrìnà sọnù bóná yìí jí mà bóná yìí kírun bóná ṣe àsálàtù fún náà nóbì mítọ muhammed sallallahu alayhi wa sallam mídàn domi mímẹ ọdún sọlẹ mídàn domi mẹ maka sọfúnrin àbí epo pẹdé jáwé lọ mi kẹkẹrẹ bó ti tèbó jẹ ẹnu sọjí mídàn domi mama mi tọlẹ papa mi tọlẹ nọfí mi tàn sunu yánnu lẹ mẹ máa yín sinsin islam sin òmẹlẹ bọ sinsin diẹ lẹ tán jáwé máa náwó àdàgbẹlá lóporopo mi tàn ẹ máa ná jò mi dò mẹlẹ bí tọwẹ mi lẹ mi mama mi tàn lọ vọn bẹni lẹkẹ ndọ ndomi wosọ dọ ndo papa mi tàn fili bẹẹ kúkú ọlá alájà alájà dé epo lẹ alájà alájì dé epo lẹ iye mẹ ìtsẹsẹ tọrọ mọ kábọ wa lẹ iye mẹ yín mẹ boko yìí hóhó lẹ mẹ bíjà mi dọ ndo nọfí mi tàn sunu yàn lẹ mi dọ ndo mi dọ égbé sin àzán kpó dé nàbọ dégò lẹ kpó náà yẹn àzán dàgbé nàmi mama mi tàn yàyà arísí kátù ẹ ẹ lọ nùwíwà mi tàn lẹ nẹkọ yìí gbọn adi mi déwù file mi kpó lẹ ọsùn bíwẹ mi firi mashala wẹ a mẹlẹ sùn kpọ dàgbé náà yín mẹ bí tàn lomọlájì dàn yẹn mama mi tàn sebastian ìyàwó déwu alájà saïd dàtú ẹnu yín ló égbé jí má gbé èrò àlọbúlónú mi lọ má dọ̀ ndó mi lọ mi má fọ̀n kàn jí ají dé mìíràn tẹ́pọ́n bóná ṣe wá sígbọ̀n bóná yígbọ̀n ẹ̀ mi ṣébòdó àgbẹ̀zá mi tàn sí òní.

0: ni bá ṣe ń rọjú gbọ́ wá sí ká máa rọjú lo wá sí dèmi náà ṣe wá sí lọ́gbọ̀n mi ní kankanlẹ̀ gbòóze gbòdo wa gbẹ̀zá mi tán sí ònúná báwo máa rájú mi rí pípé dòdò mímẹ̀ ṣé ègbè mímẹ̀ bí ṣe tàn ló ṣègbè pàtàkì pápá mi tán ẹ́ṣíkà ẹ̀r ẹ̀làbáyà yan ọmọlọ́kọ́ gbòdo sálámọ́dọ́ àfàchílẹ̀ lòfi gbòdò assalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatu.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.